0: سمائي وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم، لأن عيني تكونا مفييني أذان مسفييني وأبري أرضهم.
1: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya. Las naciones.
2: Oh Dios, ten misericordia, Señor das nações. Ten misericordia das nações, ó Senhor, porque nós viemos confiadamente ao trono da tua graça, ó Senhor.